ti ba ni ti na mbɛ ti gba mu mɔni bɛ lu ti. Préfecture mbɛ ni oti ya préfecture ni oti sud ya préfecture ni kita jo projet o bɛ ya sɛmbɔ projet wa ŋɔ bi yi wa ke te agir kita nyɛ o ni bɔn sariya tɛtɛm ti préfecture ni ŋɔ kɛkyɛrɛ o dunna n joe numu ŋɔ kɔnkɔn labaare le nambo ONG 2ADL wate ti savan ni ye o wɔ na ke ye bile kyɛrɛ ti duruba ŋɔ bɛ. Tout que ta go tintien boule que me nansana ne le te eta de pive ne vne ou du yapoum ya samu et konkwan la tele nobo bibou wana ki soua kaben ki ale freki le te prefecture one la le dar ki ale ligete durna tenasa tinsa mangon prefecture de le titi tinsa mangon nasano que durno ou belete nasa tepe ya ton sambou nasano ne kwa molete ou tissu ya kalno le te dontia duna boule ne mon la jabu ya fam ne sano ne ba jabu ya dote du na bola ni le bele wo na e ko du ga ngob men ko ko ta jo le tal ne bena kin fam ne piu ne jabu ya sa mono ko tele sa ne bun wo ne no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol tu ke ro dun kwere ngo kon kwa la tele ne bo na bi be wo ne ke me odu kon kwa tele na po ne du kon kwa nga tele ne ne kwe odu ke ta nye mo po mu ya sa mo no bo ne kire te ta ngo ke kire odu kwere ngo kon kwa la te ke ta nye din nu wel bo ye te ka ya po mu ne ke di le carla ngo li lentango ke kere le tuolam frikisano le carla lo san ki si equipe op no wana lo sa ne diaconia pe fa de niger ni gore institute bene e carla ngo betango ben frikisano tuolam ama le carla mo le mo tal no ka tung le ngo ki nye le gasa mo no lense le carla bi la te afd no bene tu men wala ngo ke kere le tuolam kam frikisano mo ti dien fa la ne le tuol.